Awurade ma brɛ ma brɛ. Awurade abɔ me yam se bia we. Awurade ani bia se ayam to. Ne ba bia ma frɛ de.